0: шковарі, любовта не очаква пока, і сама предсічку верві.
1: Вашите 250. Вашата 2021 година с БГ Радио.